زام اول دب گرجود کتیر مانا هر زام رفیب دعاب شروع جابی تنان طلب دنگ بو هر سیاتوری کلامه.

ساعت و زور دقیقه چو که ارگوین رادیو که دستی تر ارگوین لبراتن دانه کجی که می دانه کجی که می علاقی چه فکره که ارفار دندگ اما دیمران در اگره ده سانفیل چی کانه شکر تر آنگ دیمران درو رژی دان تن چی گانا جمیتا روژه آنگ کابین تکنیک دا چی گانا کراگنا فیدل که ار میکرا ده چی گانا سال محمد سال اما چا ترانا لگو فرچینا موشانا لشفینا تندامنگین لکانا اللہ رحم جنو السلام علیکم